رین سین سویں سب لوگ میں سنجوگ پو چکوی بیوگ سوگ پاگ ہین جانی ہے جیسے دن کر کے ادوت جوت جگ مگ الو اند کند پرچین انمانی ہے سرور سرتا سمندر جل پورن ہے ترکھاونت چاترک رہت بکبانی ہے تیسے

ہوں تیرے جس تے رحمت ہو جائے وہ تو سکھ ہمیشہ ایویں کہے گا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا توں ٹھاکر سوامی پرب میرا جیو پنڈ پنڈ میں شریر جیو پنڈ سب راس تمہاری تیرا زور گوپالا جیو سدا سدا تم ہے سکھدائی اے واہگرو سدا سدا تم ہے سکھدائی نو نو لاگا تیری پائی کار کماوا جا تل پاوا جا تم دیہ دیالا جیو پرب تم تے لہنا پرب تم تے لہنا تم میرا گہنا جو تم دیں سوئی سکھ سہنا جتھے رکھیں بیکنٹھ تتھائیں تو سبنا کے پت پالا جس تے رحمت ہو جائے وہ یہ سکھ کہے گا اے من تن تیرا سب گن تیرے کنیے ونجا درشن تیرے جس تے اپار بخشش ہو جائے وہ یہ کہے گا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا یہ تو ہے ہی آپ دیا رحمت ہے اکال پرخ یہ پورن بھگتی ہے یہ کی ہے اس کا شکرانہ سب کچھ ہوندیا ہویا کہنا پربھو تیری تو رحمت ہے سارے اسی کون آتا تو اسی جی اپنے آپ جاتی ماری مارے نا انسان پھر جتنی اس پرمیشر نے داتا دے کے سرشار کیتا ہویا ہے جی اپنے آج جاتی ماری گئے تو اندروں جواب آندا کہ میں تو یہ لائق نہیں ہاں میں یہ لائق نہیں ہے تیری رحمت ہے تو سانو اتنا کچھ دیتا ہویا ہے اپنے اپنے علم والا دیکھیے اپنی اپنی فضیلت والا دیکھیے پھر میں کی ہاں تو پھر ملو ملی سر چک جاتا ستگرو کرنا پہ پہ اسی تو راہ داتا سانو بخشی ہاں ایک مہاپرش ہوئے نے لکھنؤ دے انہاں دا نام سی نذیر جی بڑی سندروں نے ایک بات آکھی ہے کی آکھی ہے کہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں جڑے لوگ اس کر کے بندگی کرتے ہیں بھجن سمرن کرتے ہیں نت نیم کرتے ہیں کہ سانو بہشت پراپت ہوگی سانو سچ کھنڈ پراپت ہوگی کہندے بڑی چھوٹی جی بات منگ لئی ہے یہ کی کیتا تو پیارے سکھ تو تا سکھ نو تا بہشتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں وہ تا کوئی لوڑ نہیں رکھتا نرکاں تو ڈردا نہیں سکھ تا بہشت دی چاہ نہیں ہے دے اندر وہ بڑا سندر بیان دندے نے مہاپرش عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے اسی تیری بندگی کریں گے تم سانو بہشت دے یہ کی بات ہوئی یہ تو کچھ بھی نہ بات ہوئی اسی تیرا نام سمراں گے تم سانو بہشت دے یہ ساڈا کاہدا لین دین وہ لین دین ہو گیا عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے ہوں دوسرا پکھ لیں دے نے وہ مہاپرش جو ڈر کر نعرے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں جڑے کہندے نرکاں تو ڈر کے پربھو دا نام سمن دے نے جے ڈر نہ ہوئے تو سمریے کدے نہ جے خواہش نہ ہوئے تو کدی بھی نہ تیرا نام لئیے انسان لبے وہ کہندے نے جڑے انسان نرکاں تو ڈر کے نام سمرن دے نے وہ بھی غلط بات ہے سکھ کی چاہندا وہ تو کہندا راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریت چرن کملا رہے مینوں راج بھی نہیں چاہیے مینوں بہشت بھی نہیں چاہیے مینوں کچھ نہیں چاہیے پربھو مینوں تیرے چرنا دا پیار میرے ہردے چ ہو جائے مینوں بےانت خوش ہے عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے جو ڈر کر نارے دوزخ سے نار میں نے فارسی چ اگ نارمین سنسکرت وچ ہوندا پانی پرشین وچ اگ کہندے جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا یہ خالی بزدلانا ایک تائش ہے اس طرح ڈر دے نام سمرتے ہیں سکھ دے من وچ ڈر ہی کوئی نہیں ہے جیڑا گرو والا ہے وہ دے من وچ کیوں ڈر ہو جو ڈر کر نارے دوزخ سے
خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا جی خالی بزدلانا ایک تائت ہے. بڑی سندر بات آکھی اگے, مگر جب شکر نعمت میں جبھی جھکتی ہے بندہ کی, جدو دتیاں ہوئی داتا نو ماندا ہویا سکھ اس دا شکرانہ کرتا ہے. مگر جب شکر نعمت میں جبھی جھکتی ہے بندہ کی, جی سچی بندگی ہے ایک شریفانہ عطایت ہے, یہ شریفان دے کم کرنے والا بات ہے. اتنی داتا دتیاں پرمیشر نے تو کیوں نہ ساڈا سر چکدا چکدا وہ چرنا تے چک جائے. اس گرو ارجن صاحب سکھمنی صاحب چ لکھتے ہیں, جے پرساد چھتی امرت کھائیں جبھی جگتی ہے بندہ کی, تس ٹھاکر کو راکھو من مائیں جے پرساد سگندت تن لاوے. گرو ارجن صاحب کہندے نے تو اکال پرکھ دا پتر ہے, سونے سونے لیونڈر لگایا کر, سونیا سونیا پرفیومز استعمال کر, جے پرساد سگندت تن لاوے. پر یاد رکھیں تس کو سمرت پرمگت پاوے, دین والے نو یاد رکھنا. جے پرساد بسے سکھ مندر تسے تہائے صدا منے اندر, جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس رسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک صدا تہائیے تیاون جو. مگر جب شکر نعمت میں جبھی جھکتی ہے بندہ کی, جے سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے. آپ جی دے سامنے اے شبد سردار صاحب جی دے حکم انسار, سردار ویر سنگھ جی دے حکم انسار, انہاں پرسوں حکم کیتا, دو سنگا نے حکم کیتا, ایک انہاں نے کہا مال کون سنائے ہو راگ, انہاں دا کل پورا ہو گیا. تے اج انہاں حکم کیتا سی کہ راگ درگا گاؤنا, سو وچوں میں ہنکار نہ کراں تے بہت گھٹ اس نوں اس راگ نوں گائن کردے. ہن میں کی بات آکھاں, عموماً اس نوں نہیں گایا گیا. تو آپ دی کرپا نال آپ دی مہر چھڑی ساڈے سر تے آئی, یاد اس یاد سی, جے نہ یاد ہوندا تاں اسی بینتی کر دندے بھائی آؤں دا نہیں. تاں درگا اس دے وچ بھی بڑا ایک بھید ہے, ایک سر ذرا کھور لگا دئیے تاں ایک ہور راگ بن جاندا جس نوں گنی لوک نارائنی آخدے نے.